0: waaw waaw
1: ñu baal ma lu war am moom
0: waaw kenn mënuñ dara
1: day am ak fu mu mën a jaar nag
0: day am yoon la kay
1: li wala fi naan boo naree daanu cuune ngay doon
0: waaw ndeysaan way dëgg la
1: ca kilifa yaa ngank fubal ba lay commencé
2: dëgg la
0: waaw loolu neex na dégg
1: nañu wax ak yàqkat yi ci suñu réew mi am na ñu ne ci suñu réew mi day yàq ba léegi
0: waaw yolaan wax na ko sànq de
1: yolaan moom li may wax xam na ko
0: waay dëgg la
2: ñun daa moom ñu ngi nii rek
1: mais incha allahu dina baax nañu dolli ngëm-gëm gi
0: waaw rek
1: baax de inshaallah
0: jërëjëf
1: yàlla mi may mi ngi si ba léegi dama
2: koo
1: may
0: france
1: ñi ngi doon ñaane la france doon
0: ñaanewaaw ngëm waaw dëgg la
1: nañ ngay def
0: d'accord
1: kimoo bu ko sa morom
2: def la ko
1: mais bu ñu ñëwee ci li tendañ indi nag 22 ans dama bul fenn di novembre
0: waaw
1: man dem naa ba am 30 ans xaw ma 32 ans doo bàyyi wax jetem jour bi ma ko day njëkk def looye daj naa ko dem naa dem indi naa ku ne pour mu jàppaj
2: non moodu faal ma na walaa bëgg
1: biñ jógee ci daara ja xam nga foo jógee ci daara ja man laa xam doo ko ñeme
2: doo ko ñeme de
1: yéen ndaw si ma njëkk wax jetem daanaka ñett nit gunge nañ ma am laay jëf xam naa wusu moom tay laay dee
0: keroog sonn nga modu sonn nga keroog
2: Ousmane dina réer li ba
1: nongal daaru taxaw xale bu jigéen naan bu jetem kooku imagine lool affaire bu grand
0: waaw tablo bu doy waar tablo bu bizarre
1: waaw ma génnee samay tacti bu bopp rek wax ko rek
0: waaw
1: ñi la deme mais yow 22 ans léegi ne waroon la fekk cité wala mu fekk la ngay def
0: modu bi nga paree ñaxuloo de non ñaxuloo de
2: yoo xam naa da ngaa ñaq
1: ñaq géej gi sama cuukeel bi la départ wàcc sama yemar kii gi di wàcc xam nga foofu lay jaar Aline yow mi nin nga affaire bi de yow mi xam ñaq gi yow jaar jaar nga fa est ce que du sax bi ngay nomanteeg awa samake la ak ci arrivé ndax xam nga ivoirien yi dañoo ñàng dañuy fas seen kanam
0: buñ la fixé nga tiit
1: waaw buñ la nee ce qui se passe
0: xam nga lu ñuy wax yàggu amem
2: ma fait bi dëgër kay
1: Aline yow mii ñàkk nga ko di waar de
2: non lii kenn moo ko ree nànk waay
1: nañu sénégalais yi na ci justice def liggéeyam
0: waaw rek
1: nañu def liggéeyam encadré ko jëm ko dimbali parce que dafa réy raa maala bëggatuma la nag dal bàyyi dem seete
2: le dëgg
0: mais
2: tu sais modu lu bëri nag gis nga ñun la ci biir kër yi surtout yaay yi parce que yaay yi dañuy yar doom yu jigéen yi te duñu yar doom yu góor yi gis nga góor dang koy voilà góor dang koy teel a wax boo muñorul sa rakk yi ci biir kër gi muy jigéen doo muñal sa beneen doom bu jigéen donte mu doon sa jabar il faudrait qu'on apprenne toog di éduquer suñu doom yu góor yi
1: walay dëgg la
2: ah baax na buñ ko def
1: yàlla soppi leen rek
0: amin modu amin waaye modu
1: yàlla dimbali ndaw si moom it yàlla bu mu ca
2: walaay waaw yàlla na ci du
0: comme mu ngi dem di ñëw
1: faako ci digg ginnaaw mu metti na lool
2: walaay jigéen dafa fragile moom wax dëgg fa
1: bëggantu moom warta yegg foofu
0: dëgg joxante dëgg waay
1: yàlla baax na yàlla neena la sul doolu sul
0: amin
2: merci yarabbi jaajëf
1: yoo jërëjëf
0: waaw
2: jërëjëf
1: dama ñàkk gi nag na ngeen fexe bu leen ko commentaire
0: waaw dede bi nga commenté dañuy jàll rek
2: dañuy jàll jaajëfal ko bu baax Modou Fall jaajëfal it ki nga xam ne moo di Maxawaade foofu la ñuy yem tey suba incha allah beneen fait de société ci beneen région ñu jaajëfal Teneng aussi bu baax a baax Teneng Faye léegi ñu dem sport.
3: Plus près de vous sport gën leen jege tàggat yaram.
0: Mbaye.
4: Oui.
0: Mbaye ça va pas.
4: Oui, ça va pas, un sentiment de goût inachevé.
0: Waaw.
2: Waxoon nga ko nag. Teel nga ko wax. Waaw, teel nga ko wax. Man de teel na ma yónnee message di ma ko wax. Teel na ma yónnee message ne ma le jeu est plus ouvert. Enfin, ça c' était à la deuxième mi-temps.
0: Mi-temps, oui.

0: الشفاعة.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي نيو في تيراجو سنغال تنيو بولي مبولي مي بان قاسم كيلين دي نيو موي سين بوكم طالبي احمد لي ген ген خم احمد هارون لي دي جاغلي نيو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي اجرتو ام حبيبه ابي جي نيغ لي نيو نيغ لي نيانال يالا توفيق اك تيسير جام ظاهر جام باطن نيل اك سانجابوت اك مبولم كوديب ku dekk ci adina rek ñu ngi ko koy ñaanal muy am adwa iza amma nafa ajartu abi sedel ne ñu ngi nuyu mbollem kuy kilifa diine kadalika non lañuy nuyo mbollem kuy kilifa ada suñu yitum rew yalna ko yalla may jam yalna ko yalla may bastatan fil ilmi wal jismi kadalika premier ministre mitam yalna ko yalla may bastatan fil ilmi wal jismi kadalika ñu ngi ñaanal itam njitu parlement moy ki nga xamantene moy de nga mam jité assemblée bi yalna ko yalla may tawfik ak taysir ak tamkin ndax lolu moy suñu wal amuñu lu moy ñu ñaanal suñu kilifa diiné ñaanal suñu kilifa aada ndax sahaba yi ñoñu ko wax tabiine ñoko ñoñu ko wax ñu ngoy def mbok julidi imam babakar ñewon nañu be wara firi nak ben hadith buy walene tam xaret dubesu naqar kadalika itam dubesu mbek besu jaamu yalla la ndax itam bok na ci parparlo umar ibnul khattab ki wetu yonenti bi ku ñu nan abu lu'lu ata jam ko gobar butiko mu faatu bes bobo defoko besu naqar kadalika usman ibn affan ñu fekk ko ci kërëm rendiko comme niko mam ahmed bambat binde bedaret ji tax tesna ci kamil ba mu doon jang bes bobu nga xam ko defo ko besu naqar min qablihi ci wéru koor ci fukki fan ak juróom ñaar ki di hamzata wahshi jam ko li di xej ci biir bi ba mu fël ci ñaari tànk yi bàyyi ko ba mu sedd rocci ko hind fekk ko fa xotti xol bi genn res bi dagg noppi luqati bët yi dagg ci tun yi res na jàpp res bi yëy ko ba gémme ñoom fuur mu ñëw buusu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko saresu baaya ngokk bés boobu defoo ko bésum naqar kadalika alimna bi talib ci wéru koor muy dem di julli ji fajar kii di ibnu muljam nebbutu ndax ñemewu ko bàyyi ko ba mu jàll mu xacc jaasi dóor ko ko ci bopp ba yuur bi daal di tooyal sikkimu alimna abi talib mu ne fustu wa rabbil kaabati bés boobu defoo ko difu naqar kon soo ñëwee ci benn bés boo xamante ne ci lañu rey kii nga xamante ne mooy Husseynu di ko def bésu naqar kon yow da ngaa parparloo ah lii de waroon su fekkente ne dégg nga doon jaar yépp da nga koy def bésu naqar waaye kon sa àdduna dañ mujj naqar li wérte wóor lu bon yàgg na ci kaw suuf fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluuna doomu aadama zakaria ak yahya dañ leen rey te ay yonente lañu kon lu bon yàgg na ci kaw suuf waaye nag Zakaria ak Yahya yàlla tabaraka taala nee na nitu yàlla su ngeen ko reyee muy benn bakkan dinaa rey ci yéen ñaar juróom ñaar fukki junni. Loolu boo demee ci zahabi ne sama set bii di al Husseinu su ngeen ko reyee dinaa rey ngir feyu ci yéen doomu aadama yi juróom ñaar fukki junni. Boo ko seetee ëpp na ko sax ndax yàlla mbiram kenn mënu koo yemale. Li wérte war na may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo rey dañ koo posone ci atum juróom benneel yàlla aar ko ba mu am ñeenti at ba mu def hijjatul widaa ba yàlla def alyawma akmaltu lakum diinakum. Moom moo waxal boppam gannaaw si biiru ba mu ne yow Aïssata lekk ba nga xamante ne moom laa lekkoon tooke ba ca gàtt bañ ma joxoon ca Khaybar te yahud yi defoon ko yëg naa ne mu ngi metti xol bi Aïssata xol baa ngi metti Aïssata bu mu xol bi dog na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di faatu. Lii ma wax demal ci téere bu tudd tibbun nabawi zaadul maat danga ko ca fekk. Kon moo ko waxal boppam bu la neexee weddi ko moom moo ne poson bi moo dagg buumu xol bi mu daal di sedd guy te moo ko doon ñaan yàlla nag ne yow yàlla may ma sahid te alquran ko wax nag fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluuna. Su alquran waxee ne di ngeen rey kurél ci yonent yi te moom rek ka fa des kon alquran moo wax ne yow sallallahu alayhi wa sallam yahud yi dinañ la rey ci ku jàng nahwu ku jàng balaaga ku xam alquran fa fariqan kazzabtum kooku fii lu maadin la wa fariqan taqtuluuna mooy di ngeen leen ko di ngeen rey yonent bi des. Alquran wax na ko ku yebu gém ku yëbu bañ a gém mais ñi xam xam nañ ne lii ma wax loolu lay tekki. Kon imam Babacar kon fitna baaxut bésu tam xarit imam Malik wax na ca imam Safi wax na ca ñeneen wax nañ ca mais mazahibul arba lañ ca wax mooy nañ ko woor fu suumu antum foofu lañ ci waaye ñeneen ci góor yàlla yi wax nañ ci ay wax yoo xamante ne ëpp na juróomi téeméeri masala nañ ci indi tuuti waaye nag ndem dige bor la. Waxoon naa leen ne dinaa leen indil benn hadis bu ñëw ci Bukhari buy wane yonent bi ba mu fiy jóge wasiyawut xilaafa bi joxu ko kenn def ko bàyyi ci wa amruhum suura baynahum muhaajirun ak lansaar def nañu seen diisoo fol nañu Babacar. Lii daal mooy demee mooy an zuhri jële ci zuhri akhbarani an abdullah ibnu kaab ibnu malik al ansari wa kaana nekkoon na kaab ibnu malik ahad al salaasa bokko na ci ñett ña allezi ñi nga xam ne tiiba alayhim yàlla nangu na leen tuub ca suratu tawba an abdullah ibnu abbas ne abdullah ibnu abbas akhbarahu moo ko wax an ali ibnu abi talibin naka ali ibnu abi talib xaraja génnoon na min indi rasulillahi ci yonent bi ndax yonent bi mu feebare ba mu metti dina kudul ñoñam kudul ahlu bayti dootoo ko seetati dootoo ko tiimati. Loolu itam am na ba tey nit ki feebar bi ay mbokkam rek ka koy tiim keneen dootu ko tiim ali ibnu abi talib. Ali seeti na ko fii wajihihi ci feebaram boobu nga xamante ne alladhi matu fiya fihi faatu woon na ko te seydi alhaaji malik indi ci benn buntu wa ama uhdia kooku la. Fa qaala annaas ndem nit ñi mënutu ñoo gis yonent bi alin mi ko gis nag fa qaala annaas yaa abal xasan yow mi nga xamante ne yaay bàyyi xasan kayfa asbaha nan la mujjee kayfa asbaha nan la xëyee rasulullahi yonent yàlla sala salam nu mu fanaane. Su ko defee alim na abi taalib fa qaala asbaha bi ma xëyee tey gis naa muhammad xëy na bihamdillahi baari andi aji wér moom daal jàmbatatul dara. Ah loolu nag dekki alin xamut ndax xele la woon fa axada ci la jàpp bi yadihi ci loxo alin abbasu ibnu abdulmutalib ne ko tey laa tiit bi ma xëyee gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kanam gi soppeku waye and nak ciawarte fa qala muné anta yow aline wallahi gennna ko ci yalla baada salasin gannaaw ñetti fan abdul asa da nga nek ñak sa kilifa be nek jambour bo xamantene yaangi melni jam rek suñ ko santé dara mu bañ rek ñu dumako lol moy ant abdul asa way ni naka man abbas wallahi ma genn ci yalla la ara gisna rasulullah yanti yalla bi sallallahu alaihi wasallam sawfa yutawaffa day faatu fi wajhihi du jog yonenti bi febar bi du ci jog haza bi way ni naka man abbas la arif dina xam te xame wujuha bani abdul muttalib kanami kep ko xamantene yaangi bayiko ci abdul muttalib indal mauti su fekenteene febar nga be sa kanam soppeku ni dana xamne bala ñetti fan nga dem wuyuji kon alimna bi talib lima taxaw wax moy izhab demal bina ci ñum ñobuma ci ila rasulullah nan dem ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam falnasalhu nañ ko laaj liman hadha al amr kan momum khilafa bi kay alimna bi talib ñu dem laaj yonenti bi kan momu khilafa bi wa in kana bu nekké fina ci ñun né ñun ñaar ñoko mom alimna xam dalika ñu xam né ñun ñaar la ñun mom suñu mbir neexna li jënti wa in kana bu nekké khilafa bi fi ghayrina ci keneen ñoko mom alimna ñu xam itam né ñun momu ñu khilafa bi keneen ñoko julit yi ñoko mom kon mbir maangi non kon ñu ne fa awsi bina ndem momu ñu khilafa bi yonenti bi joxel ben décret ne ahlu bayti nañu jot seeni dépasse ci baytul mal mu nek wasiya bo xamantene décret lañuy bind bo xamantene ñeel nañu ñun ahlu bayti a alimna bi talim ne ko aline alimna bi talin abbas deggulu degluma fa qala ali aline inna wallahi la in sa'alnaha buñu laaje yonenti bi khilafa bi sallallahu alaihi wasallam famana'anaha mutarinu khilafa bi la yuti naha nas nitni dinañ xey bedde dotuñu deug khilafa ndax nitni dañ japp lolu xagn biñu yonenti bi xagn khilafa bi day nek sunna ci ñoom be yowmal qiyamati min ba'dihi wa inni naka man alin wallahi la as'aluha rasulullah khilafa bi duma ko laaj yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax loko laaj ci pal man na lako xagn te su lako xagne doto nek khalifa kon nan nga meuna waxe ne gannaaw bi alim na abi talib waxe li ngenen joxon nako khilafa ba ca ndoxma ca ghadiru qunmi wala nga nan alim na abi talib mo degul wax alim na abi talib mo degul arab man mi dekk pers mako deg li dal bo ci bugge lu doy setal ci bukhari ki sahiham ba ki juz'u ñentel bi ki hadithu 1616 dan ko ci fek kon mbiri yi ni la deme su fekenteene alin li man kuntu mawlahu fa alin mawlahu khilafa la don tekki bu ko abbas waxe ne kañu dem laaj ko khilafa bi def ne ah joxna mako yonti bi joxna mako kon li rek lay don du lenen kon mbok yi nak ñu dal di ñew ci li ñu taxa jog li ay tombe la yo xamantene mënu ñu ko ñaka leral ndax ci tombe yi lañu jaar be ne babakar ak umar dañu wor yonenti bi wor diine wor ndax te yonenti bi mo jox ki nga xamantene moy aline khilafa bi ñu nangu ko ci mom lolu amut ndax ni la ko téré binde kon fi ñu ñëkete ci waxtaan wi moy ci muwatta malik mbokk senegal yi dina leen ni senegal ak seeni mag dañoo jomb top borom xam xam bo xamantene nguur rek lay bindal setul lu neex yalla setul ci lu neex yonent bi te non lañu tuumal imam malik ni imam malik lepp lu mu bind yalla waxuko yonent bi waxuko mais bur ye ko wax soko jange tay imam malik genn na ci muwatta malik set ko ci hadithu 363 boko defé bim ko defé yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ñu indi ko dal ne yonent bi ne Ah, Mohamed, ne siyamu yowmu asura kana wajiban, ni la ko Malik genne. Wor be sutam kharet, yalla farata la ko defon awa Ramadan. Qabla an yufrada Ramadan, su manusikha. Malik ne, gannaaw be Ramadan ñewé nak ci lañ ko nasaxal légui lan ko mu ko nasal sahru Ramadan wor we sutam xarit fofu wata tawun lolu ta taw lay doon fa man sha kumu neex samahu wor nako wa man sha kumu neex lam yasum li la imam malik wax te itam li la muawiya wax ci muwatta me waxna la suñu magni duñu top ku topul yalla te imam malik ngeureum lañ top mo bind téré bi kep ku ñëmé wax nak suñu magni dañuy top ku topul yalla yonel rek suñu magni topuñu yalla légui nak loolu moy mbir mi waxna len passe bi nga xamantene ci imam malik wax ak hadith yi nga xamantene mom la imam malik wax indi nako itam jëlé ko ci at bi nga xamantene muawiya ajna yegna ci minbar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci bisutam kharit ne ya ahl al madinati yen wa madina ayna ulamaakum ana sen borom xam xam bi te muawiya ku bax la ndax ku hasan jox nguru bayam ku bax nga te hasan nenañu du joom kon hasan mo jox muawiya pour mu nek bour at bi nga xamanteni ci la nek bour nak yalla mayna ko lu jafé tok ñaar fukki at julit yi jam ak salam rek lañ nek ci yaatal islam rek la nek yalla mo may lolu muawiya te muawiya di suñu ni jaay nak ndax liko waral moy rakam le yonent bi don denc kon ku saga muawiya saga nga sama gu yaay kon lolu baxul te kep ku gemi na yalla xamal ne soxna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam sa yaay lañu way su fek sart bi moy bo nek bo gemé yalla nak lolu moy mbir mi mune samitu degna rasulullah yaqulu li hadha al yawm tibsu tam kharit bi yawma asura lam yuktab yalla faratalu alaykum ki yen siyamahu wa ana man nak saimun aji worla faman sa kumu neex samahu mu wor ko wa man sa aftara li dal mo ñew ci mu watta malik te suñu magni duñu top ko xamantene topul yalla ko xamantene don bindal ay bour lu len neex way nak lajri man nakum sanan qawmin ala an la ta'dilu alquran neena bañ nit bu mu la tey wax deug bañ nit bu mu la tey wax deug lolu alquran la nga bañ nit be do ko waxal deug lolu musiba la jeleti abi bakrata ci mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxone inna zamana nak jamanu ji qasistajara wondelu nak hayatihi melna mu melon yawma khalaqa samawati wal ardi liko waral moy ral mas ñom dañ doon jël wer wu len neex den moy aji mak set wer wu len neex ne moy muharram set wer wu len neex moy wer wu ñuy xare lolu nak lolu mo waral sax babakar at bimu aj makka ajul makka ci weru aj makka me ci weru diggi tabaski ci la aj makka ndax programme bobu la fek ñu yoré ko ba yent bi ñewé nak ci at momu fek na weru aj makka ayewat yonent bi ne inna zamana istadara lol motax ñi boole bisu arafa ak tabaski dañu xamul li ñuy wax te bu jekk man nga aj makka bi ñibbi babakar aj na makka bi ñibbi dem tabaski ji kërëm lolou lu wër la kon ñi koy wax dañu setlu wul li alquran wax setlu wuñ li hadith wax lolou moy mbir mi be taxna jele nañ ci abi hurayrata mu jele ci ki yalla yoni mu wax ne afdalu siyami ba'da ramadan wer yeb bi upp doole wor ko gannaaw ramadan moy sahrul lahi al muharram moy weru tam kharet wa afdalu salati ba'da al farida salatu al layli way nafile yep ye julli yep la ci upp doole moy nafile ci guddi ni dal lako alimna li nako abu hurayra net leene non lako yent bi waxne qala waxna rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami li genti kor ba'da ramadan sahru layl muharram lol motax gor ñu bari de su wer muharram ñewé rek dañu koor bi mu dess ben fan wala ñaari fan ñu doga bayyi ndax yonent bi musul wor wer be mu jeex tak lu moy ramadan a mbok juddidi tol ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem di gërem wa ngoy aliou ci la ñepp nak ci nganalé bi nga xamantene mom lañ ma ganalé defal nañ ma lu koy sama ndort yalna yalla fay len yalna yalla yol len جزاكم الله عنا خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Mbokki ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk su tour sa sante delu di ziar kilifa diine yi ak kilifa ada yi di ñaane jàmm ci biir réewu Sénégal ak li ko wër ndax xam ngeen ne jàmm ci la lépp rek. Jàmm jooju nag delu nan ko ñaan subhanahu wa taala mu may ñu ko ci barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñu delu fàttali leen waxtu julli fajar si mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee ñaar fukki simili ak juróom benn. Dañu julli suba juróomi waxtu bu toftalee ñeen fukki similéeg benn. Tisbaar bi mi ngi toll ci ñaari waxtu bu toftalee fukki similéeg juróom. Takusaan daan ko julli juróomi waxtu tembe. Timisit mi ngi toll ci juróom ñaari waxtu bu toftalee ñeen fukki similéeg juróom ñaar. Gee mi ngi ci juróom ñetti waxtu bu toftalee ñeen fukki simili ak juróom ñaar. Tey la alxames ñaari fan ci Muharram muy weeru tamxarit. Dëppoog fukki fan ak juróom ñett ci weeru juin ci atum 2026. Dellu di jaajëfal bu baax Mohamed Braya Mbaye ki ko fi wuutu di Seyni Diop RSI Radio Sénégal International Matar Sarr fële ca Sedem Seydina Sow ci kàddu gi Soxna Adama Dji ginnaaw ba juróomi waxtu di 5h toftalee ñaar fukki similéeg ñett. Mbokk yi ni saa dañu dikk ak yéen ci këytu tàgg yi laataa ñu dikk ak yéen ci këytu yëgle yi.

waame grand jaga sek mané ko ci koku suma grand suma xarit maga ba amo 3 diñu bayyi xel di def lu bax ak diko wax jere jeuf sek.

0: jërëjëf Serina Aliou Diop di taskatu xabaar fii ci rajo Sénégal moom la dalaloon moom ngeen teewlu Amath Sène ñu ngi lay nuyu.
1: Waaw Ablaye ñu ngi lay fay. Di nuyu waa RTS bi.
0: Waaw.
1: Commencé ko ci ab seen kolam rek nii. Ñun ci ak l'ensemble des éléments yi nga xam ne ñoom nga bokkal ñu koy fay. Di nuyuwaat aussi ba auditeurs yi nga xam ne ñoom ñu ngi lay déglu ci sa émission.
0: Donc yow moom doo.

Cette question du repentir est une question centrale, fondamentale en islam. Inch'Allah, j'y reviendrai par la grâce d'Allah. Mais je veux lever notre séance sur un appel à la vigilance. À la vigilance par rapport à tout ce qui annule les bonnes œuvres. À la vigilance par rapport à tout ce qui peut annuler la récompense de nos œuvres. Donc à la vigilance envers le ihbatul amal et à la vigilance envers le ibtalul amal. Moki miritu ak djegel ak djegelu dafa nek lo xamni li ci l'islam ma ngi melni gëm yalla rek nonu la amé solo motax ponk la bo xamni insha allah dinañ ci delu ci wat gën ke faram faccé touti lu ñu yëkëti nak jotaay bi ludul dañuy wo wat sunu bop wo kep kenn ci ñun ci mu bayyi xel bu baax ci yi nga xamni yi ñom ñoy jur ibtalul amal dañuy mab far jëf yu baax bayyi xel itam nak ci yi nga xamni yeb yu sew la yu tuti waye dañuy mab payoru jëf yi lepp lo xam day def ibtalul amal di joxante ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci yenen ya ayyuhal ladina amanu ngir yalla bolé ñu ci ñi wuyu wotem bi mu tabal ñu daru salam aduna ak al-akhir bolé ñu ci lazina stajabu li rabbihimul husna bokki ñu nekkon fi ci radio senegal international andon ak sunu mbokk soxna adja mam abidjey mohammed sherif djou ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu musal nu ci dika bokale bu reuy ak bu ndaw ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lo xamni ngissal nanu ko te xam ka mu bal nuko lepp lo xamni xamunu ko mu jegal nuko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu dibbal bokk yalla bu nu yaqku yalla bu nu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi nuy dund yalla nañu ko yalla yomb mo yalla fi gëna yomb yalla nañ ci yalla musal defal nu mukk rafet laqnu fu yaq e gul yinu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal suñu njabol ubil nu buntu mur agursa bokk lu nu am yalla nañu yalla lu nu ñakki yalla nañu yalla bi ja'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa alihi السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكي جوليتي دينا بنو سانتي الله سبحانه وتعالى جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي دين دي نويو نوغي دين دي زياره واي نوغي دين دوكلتي الجمعه جي نوني ngan job mo nek ci xarala gi ñukoy ziaré di ko ndokel bax barakallahu di ko ziaré njabudu serigne mbacke bu su gep ndax mom mbuso be lay ziaré kon no gi ziaré wa mbuso be gep ba gëdé ngañ mi ngi leen ziar mbacke yi tay dafa am ben sar woon ubbe jotaay bi muy saru gat wo xamanteni bi imam ghazali wala imam shafi'i gën banu imam shafi'i neena sar wo kep kep kep bu waccion ci alquran doyna ci yalla wax na ci ak nit lim bëgg waxa mom lepp serigne sambay radiyallahu anhu dan nay faral di def sa buy ubbi ab jotaay da fay jang fatiha tek ci sar wi muy suratul asr yalla nak subhanahu wa ta'ala su deme ba yeketti kan kadum jital ci wat xam nga yalla mom ci mom kep la ni wat mom moy billahi wallahi tallahi li moy wat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken du wat ci mom kendo wat ci walu yu kendo wat ci khut wat mom billahi la wallahi tallahi moy wat te fu fu nek nga wara waté senegal da bëgg wat lol similak salamun la billahi nangam la ko jëndé wallahi nangam la ci dakh te dara lu ci deug wat mom dafa am circonstance buy tax nit wara mëna wat lolou tax no juk waye parenthèse waye sallallahu alayhi wa sallam mi yalla yoonu won ci ñun ni sax dawul faral di bari lu muy wat wala su daan wat da nan waldefi nafsi bi yadihi ma ngi ginti nga xamanteni sama bakken ci loxom la ne bakken nak mom lu meuna dem xam ngeen ni bakken ni mom ci loxol yalla kep la ne bakken ni mom yalla denku ken ndax ku fi joge yalla du denk bakken motax mu dan nan wallahi nafsi bi yadihi kokko moy allah subhanahu wa ta'ala mom lañu serigne touba di jangal allah hayyun samadun wa baqi subhanahu dhu kanfin wa baqi yalla mom nak subhanahu wa ta'ala mo wat ne wal asri ma ngi giñ ci jamono wala ma ngi giñ ci takusan ci ni mu siwe ne innal insana lafi khusr doomu adam yep ñu ngi ci toskore manam pert nañu waye li dalal xelu nit ñi moy illal ladhina amanu ci la xeli tambale dal xam nga yalla bu ne won wal asr innal insana lafi khusr sadaqallahu alazim kon mbir mi day jaxso al insan moy ko xamanteni manam sa bop da fete ko setan gi jëm suuf nit nga yalla nak bu ne ñepp pert nañu
dan ni illal ladhina amanu du ñi nga xamanteni gem nañu al iman dafa am solo ci nit illal ladhina amanu wa ya'malus salihati yamunu ci gem funu tollu ñi ngi def yiw funu tollu ñi ngi def lu bax funu tollu ñi ngi wax lu bax wa aminus salihat bokki al amru salih nit yi legi dafa me dañ ci tayel pej mi mom ngagn nit yi legi manam dafa melni def lu bax dañ ci tayel xam nga lu ñuy concurrence mala gëna kon mala gëna rew mala gëna dof mala gëna ñaaw lamine mala gëna te mala gëna yini concurrence ben baxu ci mala gëna yi nga ci pench mi ben baxu ci bo deg nit na la mala gëna rek lamu ci tek lu negatif lay doon waye du ci tek lu positif mala gëna bax mala gëna yiw mala gëna juk mala gëna mandu yi le nit yi wara concurrence iddal ladhina amanu wa amilus salihat waye watawasaw bil haqq moy ñu dimbalante ci deug dimbalante ci deug mbokk yi bu ñu démé bu nek société bo xamanteni kuy wax deug da ngay wét wala ku wax deug ñu défar ma say wax dekkal la fo dekkul yaq la wala ku wax deug ñu dilé tekku wala ku wax deug ñu dilé menacer té watawasaw bil haqq nafi warno xalat sun bop ñi deggu tay wax deug la plupart ci pression la ni nek mu ne nek dana la ko soral parce que amna ño xamé li lu bëgg deg rek li ni deg amna ko xamé tane mom lim bëgg deg kep lay deg ya fi ne yaay waji do sen morom ya fi ne day waji do sen morom ya fi ne yaay waji do sen morom koku lo rek la bëgg deg mom da bëgg mom ko diko joxoñ rek nan ko do sen morom yaay waji keneen ko joxoñ ko dul mom mu mérela amna ko xamanteni japp na ni mom mbax mom 15 sur 10 la ti mom la ko yalla yamale mom japp na ni mom mbax 15 sur 10 la keureum la ko yalla yamale xamul li xew lajal ni joge makk barki demb da ngay dend ko xamanteni bi sum baye bokku len sax ay continent manana where are you from fo joge nanon ko afrique neko senegal muneo senegal sadio mané mom senegal bu ci xamé ken sadio mané la fi xam té ñun yaw kan ni yalla nationalité sénégalaise la yor té amna ño xam xamu sax senegal lélé sax ñi tax ñu xam senegal moy ñi yëngu ci sport bék xet gog where are you from fo jégué nga neko senegal continent africain nanga sama nanga sadio mané 2005 ndaysan ban jekke dem mak saw ñe ko ci ne fo joge nga ne ko senegal mu na alaji diouf bu digge ni kenn ku ne ak liko intéressé waye so genné tukul sa jëmmale ngay xamni mbax yaatu na ñi demon mak la den haram bi lele nga togo ko xamanteni bi bo amé yegge da lay wuur ni ki nit ku bax la ti alquran yalla diko jang di tour ay xewal di joy ngeen dem ci rawu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gis ko xamanteni bokoleen sax lang bokoleen waso bokoleen xet waye ki leen bolé moy ki tuddi fi moy borom rawu moy sayidina muhammad motax mu jël la tafla ci dëndam na salli ala muhammad nga gis mu jakkalu rawu yonenti bi di jabot di joy te xamoo li muy wax lan la waye yek nga ni ki xol moy wax wa tawasu bil haqq mbokki nañi dimbalante ci deug yannati bi sallallahu alaihi wasallam newon na sa mbokk bu togné nang ko dimbali buñ ko togné nang ko dimbali ñu ne ko ya rasulullah xamnañu ko nu togn nga dimbali ko ko togn naka leen koy dimbalé mu ne ki nu togn dañi xamal ñepp ni diw doon ko togn waye ki togn ne ko ñepp xamal ne ko yaw ya togn wa da gis nga borom wërsek yi
il faut ñu am conseil bo xamanteni day am indépendance financière bu la yalla dénké wërseuk dénkal alal lo wax gaay ni gongo boy génné ci mbolo ñu lekh lekh li nek sa poste kep mo la bolé gaay bis bu commencé wañé ko mbolo mi tambalé wañé ko bo dém ba yoroto dara nak do gis kenn té lo dégg ci mbéd mi ci lu nakari ña nga don téral ñoo la ko wax sénégal fofu la toll lo dégg wax jo dégg mu dox ñew ba ci képar fi nga tedd mu gëna yok sa tawat ba mu gëna yok sa tiss ña nga don téral demb ñoo la ko wax motax bu lay yalla dénké wërseuk wutal ko xamanteni ku dëgg lay doon mu wuri ni ki yoro ko añ day añ té doko jox añ day rét doko jox rét day ndikki té joko dox ndikki bo défé erreur mu né jambar lu ni eh jambar fi nga tek sank du fi waw ko xuluy ak sama mu lay jambar ki sa grand frère la dang ko respecté nu meuna mel moy sama bu dé jigen yo xamanteni da bok ci ben famille bo xam yalla da ko dimbali mom mu dem sey ak ko am wursak tax mu xeb ay bokam bu togné cousine mba mu togn badjina mba mu togn kum meuna don na am ku deug ku ne ci keur gu ko nané eh jank fi sa morom newu fi fi say mak ñofi ne da nga war respecter ñep am alal bu mu tax nga bew sey ku am alal bu mu tax nga xet nit ñi c'est que deug yoy señ bi faaw ñu diko duggal ci bop nit té lol li la koy may mu wuri ni waaji nga xamanteni mum la jël ne ko deug na la sama bop dama conseiller mu don ko xam bis bo defé erreur mu la du ni bo nekk ci deug mu la wa goor bo nare fayantou ak ko xam yaa ko upp doole mun la e de doole yalla moko yor doole yalla

ila yàlla boleel boo lijjanti woon lijjanti woon lijjanti woon ba dem asamaan ak juróom naar suuf kii la la yàlla war a boleel moom la la yàlla boleel jànq kii mooy sa bàyyi doom muñal ko jànq kii mooy sa borom kër jàppale ko jànq kii mooy nàngam jànq kii mooy nàngam nga xamante ne da ngay dem ba da nga koy wàcc waaye bari na jigéen bu am problème ci néegu sëyam dem di demaa nekkoo say koo xamante ni bii da lay gën a dugal ci guuta am na ñoo xamante ni matuñu conseiller duñu conseiller nit lu baax ndax ñoom danoo durunglu durunglu li yorof naan durunglu danoo durunglu xamuñu lu baax dañuy perdre réseau boo amee problème sa néegu sëy da ngay dem seet ku mandu ku ragal yàlla nga waxtaan ci ak moom waaye doo def foo toog di wax jigéen ñu bëri ñu ngi nii seen néegu sëy fi ñu toll nii la fa ne lu nu fanaanoo bu nu xëyee suba am guñ ko wax te sénégalais miin na ci seen kàddu ñu naan koo wóolu ko ne am na ku mu wóolu loolu sénégalais da koy faral di wax koo wóolu ko ne kooku am na ku mu wóolu koo toogal ci biruq wax ko moom mu toog a keneen wax ko toog a keneen wax ko da ngay dem penc mi boo fi jaaree da ngay mel ni mbub mu da ngay mel ni jëmm junu summi ñëpp ngi xam sa lépp te yow xamuloo kenn lenn ba tawaso bi sabri nit bu ñuy posé le problème da nga ko xam la crucier da nga naan muñal neel tekk boo ne tekk wa ndaw yoon waaye ñun duñ def loolu da ngay gis nit ko am problème nga ne wax ci ak nit mu gën laa ràngati waaw léegi sax mu bëgg wax la ci koo xamante ni moo la ëpp doole kooku tamit bu doonee koo xamante ni mi maanaam mu ñeewante wu la bu daayee sa kaw mën na laa gaañ ndax kilifa du tuuti wala fa ko wax kilifa du tuuti kilifa du tuuti ku yàlla jiital ku nekk rek am na cër bu la yàlla jox boo xamante ni ña nga jiitu bu la ko joxee rek yow nga wëlbati ko am yërmu de ci ñoom waaw da ngay gis koo xam këram képp lay nekk xëy suba di mer di yuuxu nga naa ko lu xew ma naan non man kàddu gi genn kàddu mooy am ci kër gi mais lu ma wax ngeen dindi ko du ma leen digalee du ngeen def ma leen tere waa koo xamante ni bi ne dafa doon kilifa ba noppi nag te boo waxee ñëpp ndi ko classe nag kooku day gis boppam waaye lu ci mën a xew rek watawaso bi sabri muñ sallallahu alayhi wa sallam ne woon assabru indi sadamati l'oula muñ bi nga koy def bi gënal yàlla mooy waxtu bi nga xamante ni ci la lépp di jaxasoo nga ne tekk boole ko muñ waaw ni ko gone yi di waxe nga jënd glace bàyyi mu sedd waaw ni koo xamante ni diggateem ak soxnaam benn incident bu ndaw moo ci nekk seytaane laxasu ci borom xel yu ñaaw yi wax ci ba kenn ku nekk xëy suba jëppi sa morom boo leen laajoon tey ne leen yéen ñaar yi leen moo leen boole ñoom sax xamuñu lu xew fekk ba borom xel mu bon moo lëkkalug ibis ñu rokkos ko góor gi rokkos ko jigéen gi ñu xëy suba ñu ne say bu France fekk boobu bàyyiwuñ xel ne julit lu ko war a mën a dal daa war a muñ waaw muñ soxna yi nañu leen muñal soxna yi muñal seen borom kër yi ñu muñal suñu doom yi muñal suñu mag yi muñal suñu rakk yi muñal suñu voisin yi muñal suñu collègue yi et cetera parce que àdduna si léegi mu jeex waaw àdduna si yàggatul de yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne woon na mabaasi wa qiyaamu saati hakada dafa am benn bis mu togg sahaba yi moom salallahu alayhi wa sallam ne leen fi ma yàlla di yónni ak fi àdduna yi tukkee mu yëkkati ñaari baaraamam yi ñaari baaraamu joxoñ bi ak bi mu dendal baaraamu joxoñ mooy booy taaya bi ngay taaya ak bi mu dendal waaw ci côté droite bi ñaari baaraam yooyu la yëkkati mbokk yow mii déglu xoolal defal noonu sa ñaari baaraam nga xool ni ñu sutantee mu ne fi ma yàlla di yónnee ak fi àdduna yi tukkee dafa mel ni ñaari baaraam yi ni ñu sutantee diggante bi ni mu gàtte mu ne loolu da ci saa kon li fi def mooy rafetal li fi des mooy yéenante jàmm li fi des mooy waxante lu baax mbokk yi nañuy waxante lu baax.
julit lenam wërte genn cadre diiné hatta sax aduna boko bëggé sax fexel ba wutiko niko yalla bëggi moy waqulu lil nas hutnan de len wax ci nit ñu lu bax réew mi nak fi tonni dafa toj da ngay tok bu yag da nga nan sénégal xana amatul koy def lu bax ndax safa de ngay gis réew tok bu yag da nga nan réew mi xana amatul koy wax lu bax ndax safa de ngay digg da ngay tok mu nan seen réew mi xana amatul ku jangatu lu bax ndax safa de ngay gis mom ngay digg mom la lay tégal mom la lay netali waye lu bax mom france mbokki ni dilu ci wat xel yi ni wax nan pays de la teranga bat bu yatu la teranga muy sutura teranga muy upp ni dole te do ko wan teranga muy dimbali ko tane teranga muy jegal ku ko upp dole teranga muy am yermane ci jamm yalla yi yoy nak bu fekkante ni commencé na denc bir société bi te jak yaangi fess dayri kat membre yi gaay ngi jënd ni ye ngi siar yi ni ngi conférence ñu ngi nangam mbokk yi yépp dafa war am jeexital ci bir société bi moy nit ñi doon ñoo xamanteni ku ci seen muy dem nga xamni clé de borom jitté ju kawé la waye borom xol mu rafet la ñu fot xol yi nangu dogal yalla subhanahu wa ta'ala nak mam sayyid al hajj malik radiyallahu anhu dafa am ñaan gu mu ñaan dama koy faral di wax na ñaan gogu kenn ku ne bo xey war nga ci bayyi xel di ko ñaan tay ñaan yalla mu nangul lako ndax sayyid al hajj malik bimu koy bind lako tidiane kep bind lako ku dekk ti awon kep bind lako dekk gaay kep waye kep ku dox ci kaw suuf di nit war nga ñaan gogu moy waratini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman allah yow yalla ma ngi di ñaan nga bolé ma sa jam ñi nga xamanteni lo dogal ak noko dogalé foko dogalé neex na leen yalla ma ngi leen ñaan nga bolé ma sa jam ñi nga xamanteni lo dogal ci koko dogal ak foko dogalé noko dogalé neex na ma señ bi lolu moy tollu way te ciow li ci penc mi nak li ci ëpp ñak nangu dogal yalla moy li nga xam mu indi ciori ci penc mi te julit da fay nangu dogal yalla du tax diw di jitu du tax diw di wax du tax diw di nangam du tax ñuy tuddu diw du tax nangam sangam mbokk yoyu ku koy dijeenti da nga xamul li xew aw seri ablay ciow mu bax mi nak rahmatullahi alayhi wa radi anhu fa daan wax naan yalla buri de nga effacer mourid nga effacer mouridan nga effacer daf lay effacer nu redd ci sa kaw aduna mel nonu ni ñepp baye xel ni kenn ku ne da nga mission boy dox te lu mu yag mission bi dana jeex te do ko accomplir amul kenn ko xamanteni di nga nekk ci lolu sukurat nan lima bëggon ci aduna lepp def nako dedet il faut nga am yitté jofi baye kër gu eggul bâtiment bu ñu peinturul auto bu ñu livrer gul mbub mo sologul dal yo jotagul visa bo jotagul xaliss bu ne viri lu nek nit bayinako fi dem barzak waaw soxna soy waja tak borom keur bu lay waja tak lu nek programme bu nek nit bayinako fi dem barzak waaw ko rien ne c'est de courir il faut partir à point ngagn dafa melni lu ñu ci leen ci wal waxtu dana ci ne ci ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal nu deg ak top ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu sutra nu bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.